0: کی ٹیم کی بات کریں لیکن انڈیویجول سپورٹ میں بھی فرج جی آج کل ٹیم آ گیا ہے ایک کھلاڑی کے ساتھ کوچ ہے پھر فیزیوتھراپسٹ ہے سائیکالوجسٹ ہے ان کا بھی ایک ٹیم بن گیا ہے یوواؤں کو بھی سمجھ آیا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک ٹیم بنائیں چاہے آپ دھاوک ہو پرنٹر ہو یا مڈل ڈسٹینس یا لانگ ڈسٹینس رنر ہو یا پھر آپ مکے باز ہو آپ سب کو چاہیے ٹیم اور کھیل دکھاتا ہے جب آپ مل کے کرتے ہیں تو مٹھی بن جاتے ہیں اور پھر طاقت اپنے پاس آتی ہے اور کھیل بہت ساری سیکھ دیتی ہے سب کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ زمین سے جڑے رہتے ہیں آپ جتنا بھی آپ اچھا کر لیتے ہیں سچن تینڈولکر کی بات ہے بہت ہی بڑے کھلاڑی رہے ہیں کرکٹ کے اور بھارت رتن بھی ہیں انہوں نے سکھایا کہ آپ کتنے بھی بہتر ہو جائیں اور بہتری ہو سکتی ہے کیپ ٹرائنگ ٹو امپروو ہر روز آپ بہتر ہو سکتے ہیں یہ ان کے ریٹائرمنٹ تک وہ امپروومنٹ کی کوشش میں لگے رہے پرفیکشن از یوٹوپین اور وہ دکھائیں کہ ہر روز محنت کرنے سے آپ تھوڑا اور بہتر ہو سکتے
1: اور اگر بات اب 2047 کی کرتے ہیں تو ہم آپ دونوں مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ 2047 وکست بھارت کے لیے آپ لوگوں کا کیا لکشیہ ہونا چاہیے جی پرمو جی سب سے پہلے آپ بتائیے
2: جب میں نے پہلے پڑھا تھا گاندھی جی نے جو لکھا تھا انڈیا آف مائی ڈریمز اور جو انہوں نے ویلیج سوراج کے لیے جو بات کی تھی وہ سیکھنے کے بعد مجھے دھیان میں آیا ہے کہ اگر جو ہمیں آگے جا کر کچھ کرنا ہوگا تو یہ ایک اچھی طرح سے ہمارا جو دیش ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے ہماری جو ایجوکیشنل سبھی کو پورا جان مل سکے
1: جی راج رمن جی
0: کئی سال تک ہم بجلی پہنچاتے رہے پانی پہنچاتے رہے گاؤں میں اب وہ سمے آ گیا کہ اگر گاؤں میں بچوں کو کھیلنا کا سویدھا مل جائے تو دیش کا بڑھاوا ہو جائے گا اور شاید وکست بھارت کا ایک بہت بڑا سپنا یہ ہوگا کہ ہر بچہ کھیلنے لگے گا اور پھر ہم اچھے سٹارز بنیں گے
1: تو ہم نے جیسے جانا کہ کھیلو انڈیا کا جو یووا پوڈیم ہے جب ترنگا پھہراتا ہے وہاں پر اور اسرو کا یووا راکٹ لانچ کرتا ہے تو دونوں ہی ایک ہی لکشیہ کو پورا کرتے ہیں اور وہ ہے یووا شکتی سے وکست بھارت تو پرمو جی کیا کہنا چاہیں گے یووا شکتی کے بارے میں
2: یہ یووا شکتی جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ جو ہمیں جان میں آ جائے تو ان سے پریرنا لے کر ہمارا کام اور بھی کر سکتے ہیں ان کو کہاں جانا ہے اس کی تھوڑی تو ان کو جو کلپنا ہو اور وہ کلپنا ہو تو اس کے لیے پورا سپورٹ انہیں دینا چاہیے یہ پورا سپورٹ اگر جو ان کو مل جائے ان کے ٹیچرز کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ سے تو یہ آگے جا کر بہت ہی اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں آگے جا کر جو بھی کچھ سپیس میں کرنا ہے سپورٹس میں کرنا ہے تو پہلے سے ہی ان کو اچھی طرح کا گائیڈنس ملنا چاہیے یہ جو یووا شکتی ہے انہیں بھی ایک دیکھنا ہے کہ ان کے رول ماڈلز کیا ہے اور وہ آگے جا کر کیا کر سکتے ہیں تھوڑی تو ان کو کلپنا ہونی چاہیے یہ جو پریرنا ہو تو ان کو بڑھاوا دے کر ان کا پروگرس بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے
1: پرمو جی دیکھا جائے تو آج کل کے یووا ہیں اس میں ڈپریشن کے بہت زیادہ معاملے سامنے آتے ہیں وہ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں کوئی چیز ہار گیا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مطلب بہت جلدی وہ ہار مان جاتے ہیں تو ایسے میں آپ اپنے انوبھو سے ان کو کیا سیکھ دینا چاہیں گے
2: ہم نے جب انسیٹ ون لانچ کیا تھا تو لانچ کرنے کے بعد ایک تھوڑے ہی دن میں دھیان میں آ گیا کہ یہ اچھی طرح سے کام نہیں کرے گا اسی لیے ہم نے انسیٹ ون بی کا بھی جو کام تھا اس میں بھی اچھی طرح سے دھیان دے کر کام کیا اتنی ہار ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی ایسے بھی فیلیورز ہو جاتے ہیں اور آگے جا کر ہمیں پھر سے اٹھ کر آگے دوڑنا ہے یہی میں تو دیکھ سکتا ہوں آپ نے ڈپریشن کی جو بات کی یہ ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہر سمے جو موبائل دیکھتے رہتے ہیں باقی کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو دھیان میں آتا ہے کچھ اچھی طرح سے نہیں کر پاتے دوسرے کو ہی کر پاتے تو یہ جو ڈپریشن کی جو بات ہے یہ ایجوکیشن میں بھی ہے سپورٹس میں بھی ہے ہمارے کام میں بھی ہے تو ایک دھیان میں رکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا تو انہیں سیلف اسٹڈی کا جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ابھیاس کر کے اپنے خود کو اچھی طرح سے آگے جا کر کیا کر سکتے ہیں وہ ان کے دھیان میں آ جائے گا
1: جی رمن جی اس میں کیا کہنا چاہیں گے
0: اگر ڈپریشن کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ بات میرے کو لگتا ہے کہ یہ آپ کسی سے بات کر لیں کسی سے مدد مانگنا کمزوری کا نشانہ نہیں ہوتا ہے بہت صحیح ٹائم پہ آپ اگر مدد مانگ لیتے ہیں تو ڈپریشن سے دور ہو سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ دور کرنے کا ڈپریشن کو کھیلنا ہوتا ہے جب آپ صبح میں آدھا گھنٹہ یا شام کو آدھا گھنٹہ کھیل لیتے ہیں تو آپ کے من کو ایک شانتی ملتی ہے صحت بنتی ہے پھر آپ اپنا کام بہت ہی بڑھیا طریقے سے کر سکتے ہیں جن کا عمر ہو گیا وہ ٹہل سکتے ہیں لیکن یوواؤں کو خاص کر کے یہ کہوں گا کہ اسکول میں پڑھائی تو ہوتی رہے گی پڑھنا ضرور لیکن ساتھ ساتھ کھیلنا بھی اور دونوں کو آپ بیلنس کریں گے تو لائف آپ کا سیٹل ہو جائے گا اور ڈپریشن نام کی چیز بہت دور رہے گی
1: راج رمن جی بھارت سرکار نے کھیل پرتیبھاؤں کو کم عمر میں پہچاننے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے وبھن یوجناؤں کی شروعات بھی کری ہے تو پرتیبھا کی پہچان